0: కారులో ఉన్నా, రైల్లో ఉన్నా, వంటింట్లో ఉన్నా, పొలంలో ఉన్నా, వెన్నెల్లో ఆరుబయట ఉన్నా, ఎక్కడున్నా మీకు తోడు నీడ ఆకాశవాణి.
1: నిశికంద మరాఠీ కార్యక్రమం 2:30 ప్రసారమవుతుంది. ఆకాశవాణి సమయం 1:50 వస్తుంది. ఉర్దూలోనూ, హిందీలోనూ, ఆంగ్లంలోనూ వార్తలు ప్రసారమవుతాయి. ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి కొద్ది క్షణాల్లో.
2: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై. ఖబరుం కే సాత్ మై అర్జుమంద్ అలీ ఖాన్. مرکزی وزیر انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ بھارت کی کتاب الادویہ کو 25 ملکوں میں تسلیم کیا گیا ہے، جس سے خود کفالت کے بھارت کے قابل قدر سفر کی عکاسی ہوتی ہے. انہوں نے دلی میں 7th نیشنل فارمولری جاری کیا. بی جے پی نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی کمیونسٹ نظریے سے بہت زیادہ متاثر ہے. بی جے پی نے سابق نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری کی رائے زنی کی مذمت کی ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81st اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے. روس میں پارلیمانی انتخابات میں حکمران یونائٹڈ رشیا پارٹی نے سبقت حاصل کر لی ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے انڈمان نکوبار جزائر، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور تلنگانہ میں آج تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں بھارتی نشانے بازوں نے 3 تمغے جیتے ہیں. بھارت اب تک 6 تمغے حاصل کر چکا ہے. اب خبریں تفصیل سے. صحت اور خاندانی بہبود کی وزیر مملکت انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ فارما کو ویجیلنس یعنی دواؤں کے محفوظ ہونے اور ادویات کی نگرانی کے شعبے میں بھارت کا سفر گزشتہ برسوں میں خود انحصاری کی ایک قابل قدر مثال رہا ہے. انہوں نے آج نئی دلی میں 7th نیشنل فارمولری آف انڈیا کے رسم اجرا کے موقع پر یہ بات کہی. محترمہ پٹیل نے کہا کہ سردست ملک میں دواؤں کے ناموافق اثرات کی نگرانی کرنے والے 1100 سے زیادہ مرکز کام کر رہے ہیں اور سرکار یہ تعداد پرائمری ہیلتھ سہولت کی سطح تک پہنچانا چاہتی ہے. انہوں نے بتایا کہ ملک اب عالمی صحت تنظیم کے مریضوں سے متعلق سیفٹی ڈیٹا بیس کے لیے فارماکو ویجیلنس ڈیٹا فراہم کرتا ہے. محترمہ انوپریا پٹیل نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ڈبلیو ایچ او کو یہ ڈیٹا فراہم کرنے کے اعتبار سے بھارت اب 8th مقام پر آ گیا ہے، جبکہ 2014 میں 123 پوزیشن پر تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے 25 ممالک بھارت کی فارماکوپیا یعنی کتاب الادویہ کو تسلیم اور قبول کرتے ہیں. اس موقع پر وزیر موصوف نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے طور پر کسی بھی طرح کی دوا لینے سے گریز کریں، ڈاکٹر کی صلاح سے ہی کوئی دوا کھائیں اور کسی بھی دوا کے اچانک یا غیر متوقع سائیڈ ایفیکٹس کو بھی نظر انداز نہ کریں. آج بی جے پی نے سابق نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری کی حالیہ رائے زنی پر کانگریس کی نکتہ چینی کی ہے. پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی ترجمان سدھانشو ترویدی نے دعویٰ کیا کہ جناب انصاری نے 2019 میں لکھی گئی ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، جس میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو فرقہ واریت سے بڑا خطرہ ہندو قوم پرستی کو مانتے تھے. جناب ترویدی نے مبینہ طور پر کہا کہ آج کانگریس بائیں بازو کی جانب جھک گئی ہے اور کمیونسٹ نظریات سے بہت زیادہ متاثر ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سابق نائب صدر کی رائے زنی کانگریس کے نظریے کی عکاسی کرتی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے گجرات کے 3 روزہ دورے پر رہیں گی. وہ کل کیوڑیا کے ایکتا نگر میں 72th قومی فلم ایوارڈز پیش کیے جانے کی تقریب کی صدارت کریں گی. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: صدر جمہوریہ سال 2024 کے بھارتی سینما میں حصول یابی کو تسلیم کرتے ہوئے کل قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی. ان ایوارڈز کا سلسلہ 1954 میں شروع کیا گیا تھا، جو سینما میں مہارت پر ملک کے اعلیٰ ترین اعزازات میں شمار ہوتے ہیں. یہ ایوارڈز ہر سال اطلاعات و نشریات کی وزارت کے طرف سے فیچر فلم اور نان فیچر فلم پر دیے جاتے ہیں. ان زمروں میں سینما کے بارے میں لکھنے کا ایوارڈ بھی شامل ہے. ان ایوارڈز کے تحت سینما میں تخلیقی اور تکنیکی حصولیابیوں کا اعتراف کیا جاتا ہے. ان 72th ایوارڈز حاصل کرنے والوں کے ناموں کا اعلان 3 جیوریز کے صدر نشینوں نے 18

زیادہ متاثر ہے. بی جے پی نے سابق نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری کی رائے زنی کی مذمت کی ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے. روس میں پارلیمانی انتخابات میں حکمران یونائٹڈ رشیا پارٹی نے سبقت حاصل کر لی ہے, اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں بھارتی نشانے بازوں نے 3 تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.